پہلا پنجواں نام ہمارا بید ارناد، نام ہمارا پورے کاج، نام ہمارا پوجا دیو، نام ہمارا گر کی سیو گر پو